0: această drosulăsă. Se tá ligado com o cowboy da top?
1: Jean Potência, o cowboy.